ved at bedt. Hun går en spraf, bedt mit. Jeg må gå i mig også, jeg fylder sin vold. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Jeg må gå i mig eget, så jeg fylder sin vål. Dom hun er is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!